Bun Boom Mokai Hai! Complete now, ngay tiên phụ mũi bằng bờ bằng bầy Khai Mê Sa, nơi vọt có gầm bờ Hai ní chơi bật mây nơi khăn chân nào